0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se obavlja po suvim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored pažljivije vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije, saopštili su iz Automoto saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji i ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 26 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 osobe zadobile teže povrede, a 8 osoba zadobile su lakše povrede. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima neprekidno 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 198 07. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi bit će pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 31 stepen. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 11 stepeni.
2: Channel check. Left, right, radio, Cetinje.

ležeće u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka,

te koji povezuju nasljeđe sa savremenim izrazom. Dugometražni dokumentarni film Planina prema scenariju i u režiji Biljane Tutorov i Petra Glomazića, crnogorski je kandidat za 99. nagradu Oscar u kategoriji Međunarodna filmska nagrada u 2026. godini. Odluku je, kako je saopštilo Ministarstvo kulture i medija, donijela selekciona komisija tog resora. Na ovogodišnji javni poziv Ministarstva kulture i medija, koji je bio otvoren od 4. avgusta do 4. septembra, bila su prijavljena još dva dugometražna igrana filma, i to 15 tipa u režiji Milivoja Miša Obradovića i Vidra u režiji Srđana Vuletića. Odluka je donijeta jednoglasno, tajnim glasanjem, a na osnovu specijalnih pravila Američke akademije filmske umjetnosti i nauke i pravila Ministarstva kulture i medija. Podsjetimo, film Planina je na prestižnom Sundance festivalu nagrađen velikom nagradom žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film, osvojio je i Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film na Sarajevo Film Festivalu. Planina je osvojila i nagradu Maslačak za najbolji film u regionalnoj selekciji 17. Underhill Festa, a ujedno je i ponio nagradu publike na tom festivalu. Jedanaesti međunarodni festival horova, manifestacije koja već više od decenije okuplja horske ansamble, dirigente, muzičke pedagoge i ljubitelje horske muzike iz različitih zemalja Evrope, regiona i Crne Gore, biće održan od 24. do 27. septembra u Herceg Novom. Organizatori navode da festival i ove godine donosi bogat program koji objedinjuje edukaciju, takmičenje, revijalne nastupe i koncert duhovne muzike, pružajući učesnicima priliku za umjetničko usavršavanje, razmjenu iskustava i druženje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Međunarodni sajam pršuta biće održan danas i sutra u hotelu Grand na Cetinju. Peti sajam okupiće domaće i inostrane proizvođače, a posjetioce očekuju degustacije pršuta i drugih domaćih proizvoda, kao i raznovrstan muzički program. Svečano otvaranje zakazano je danas u 17 časova, nakon čega od 19 časova nastupa Davor Vučetić, od 21 sat Jadranka Barjaktarović. Subotni program počinje u 10 časova stručnim skupom o najnovijim trendovima u proizvodnji pršuta. U nastavku dana za dobru atmosferu biće zaduženi Darko Martinović, sastav Kastelnuovo i Darko Koska. Završnica je rezervisana za studentski trg, gdje od 20 časova nastupa DJ Dakira, dok će od 21 sat i 30 minuta publiku zabavljati Adi Šoše. Tim povodom turistički parking na Cetinju biće besplatan za sve automobile od danas pa do nedjelje 20. septembra, saopšteno je iz turističke organizacije grada.
0: Cetinje Info.
1: Inkluzivna manifestacija pod nazivom Samo me vidi biće održana danas u parku 13. jul na Cetinju sa početkom u 12 časova. Četvrto izdanje manifestacije pod sloganom Moja mala pjesma, kako su saopštili organizatori, okupiće djecu i mlade iz dnevnih i resursnih centara širom Crne Gore, učenike cetinskih osnovnih škola, umjetnike i građane.
0: Cetinje Info.
1: Predavanje na temu prevencije i zaštite od vršnjačkog nasilja i bezbjedno korištenje interneta i društvenih mreža, kojem su prisustovali učenici 6. i 7. razreda osnovnih škola Njegoš i Lovćanski partizanski odred, održali su predstavnici stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Cetinje 16. septembra. Kako su naveli, cilj je bio da se učenici upoznaju sa različitim oblicima vršnjačkog nasilja, načinima njegovog prepoznavanja i postupcima kojima mogu doprinijeti njegovom sprečavanju.
0: Cetinje Info.
1: Besplatni kurs italijanskog jezika na Cetinju i ove godine organizuje Zajednica Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade Prijestolnice kao lokalnim partnerom. Program koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje već 21 godinu namijenjen je kako učenicima, tako i odraslim sugrađanima, a predviđena je mogućnost organizovanja nastave za nivoe od početnog A1 do B2. Prijave su otvorene do 30. septembra.
0: Cetinje Info.
1: Fudbalski klub Lovćen imenovao je Ivana Tatara za novog šefa stručnog štaba. Tatar je na toj poziciji naslijedio Bobana Akovića, koji je nakon trećeg ovosezonskog poraza u Meridian Bet drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi podnio ostavku.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodni bokserski studija iz Crne Gore Blažo Jabučanin biće dio azijskih igara koje se od 19. septembra do 4. oktobra održavaju u Japanu. Jabučanin je za učešće na ovom velikom sportskom događaju dobio zvaničan poziv Azijske bokserske federacije, što predstavlja novo priznanje za njegov dosadašnji rad, iskustvo i angažman na međunarodnoj bokserskoj sceni. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Nova sezona crnogorskog rukometa počeće u subotu borbom za trofej Superkupa. U premijernom izdanju tog takmičenja u Podgorici sastaće se šampion i osvajač Kupa Crne Gore, Lovćan i finalista Kupa Rudar. Subotni duel u dvorani Verde počeće u 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost, a od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 31 stepen. Na Cetinju trenutno je oko 23 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Centralno izdanje pripremamo za 14 časova i 30 minuta. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedo i Jelena, zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Artinfo. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Izložba pod nazivom Niti baštine u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore bit će otvorena u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju. Na izložbi će biti predstavljeni radovi nastali tokom radionice tkanja, održane pod mentorstvom Andrije Mujovića. Izložba je, kako navode organizatori, svojevrsna završnica radionice tokom koje su učenici, upoznajući se sa tradicionalnim tehnikama tkanja, stvarali predmete koji povezuju nasljeđe sa savremenim izrazom. Dugometražni dokumentarni film Planina prema scenariju i u režiji Biljane Tutorov i Petra Glomazdića crnogorski je kandidat za 99. nagradu Oscar u kategoriji Međunarodna filmska nagrada u 2026. godini. Odluku je, kako je saopštilo Ministarstvo kulture i medija, donijela selekciona komisija tog resora. Novogodišnji javni poziv Ministarstva kulture i medija, koji je bio otvoren od 4. avgusta do

Planina je osvojila i nagradu Maslačak za najbolji film u regionalnoj selekciji 17. Underhill Festa, a ujedno je i ponio nagradu publike na tom festivalu. 11. Međunarodni festival horova, manifestacije koja već više od decenije okuplja horske ansamble, dirigente, muzičke pedagoge i ljubitelje horske muzike iz različitih zemalja, Evrope, regiona i Crne Gore, biće održan od 24. do 27. septembra u Herceg Novom. Organizatori navode da festival i ove godine donosi bogat program koji objedinjuje edukaciju, takmičenje, revijalne nastupe i koncert duhovne muzike, pružajući učesnicima priliku za umjetničko usavršavanje, razmjenu iskustava i druženje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Channel check. Left, right. Radio Cetinja.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Summit lidera Berlinskog procesa održat će se 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, odlučeno je na sjednici vlade Crne Gore, kazala je savjetnica predsjednika vlade Milica Perišić. Riječ je o događaju najvišeg nivoa koji dolazi kao kruna predsjedavanja Crne Gore Berlinskim procesom i okuplja lidere Zapadnog Balkana, država Berlinskog procesa, najviše zvaničnike Evropske unije i međunarodnih organizacija. Planirano je da summit lidera otvore predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i kancelar SR Njemačke Friedrich Merz, saopštila je Perišić. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca ni sa sindikatima. Premijer Milojko Spajić najavio je sinoć da će od januara sve zarade u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru porasti prema novom vladinom programu Euro model. Generalni sekretar pokreta Evropa Sad Boris Pejović je kazao da nakon najave premijera Milojka Spajića da slijede nova veća povećanja zarada, politički protivnici vlasti ponovo će upozoravati na mogući bankrot, rast inflacije i neodrživost javnih financija kao što su činili tokom sprovođenja programa Evropa Sad 1 i 2. Iako su u avgustu imali jednu radnu nedjelju, 34 poslanika Crnogorskog parlamenta ostvarili su varijabilu dodatak za ekstra rad za taj mjesec u iznosima od 202 do 810 eura, piše portal Dan. Nikšić danas obilježava Dan opštine, a tim povodom čestitke su uputili brojni državni zvaničnici, ministri, poslanici i politički predstavnici. Sindikat uprave i pravosuđa saopštio je da je u upravi carina formiran sindikat uprave carina Crne Gore, a za predsjednika izabran je ugledni i iskusni član ovog kolektiva Siniša Rejčević. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u razgovoru sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim poručila da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu. Posjet u Kijevu najavili su premijeri Slovačke i Poljske Robert Fico i Donald Tusk. Stalni predstavnik Rusije pri OEPS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha do 31 stepen, a trenutno u prijestolnici je oko 25. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se obavlja po suvim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored pažljivije vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Saopštili su iz Automoto Saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji i ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima neprekidno 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi bit će pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 31 stepen.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Izložba pod nazivom Niti baštine u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore bit će otvorena u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju. Na izložbi će biti predstavljeni radovi nastali tokom radionice tkanja, održane pod mentorstvom Andrije Mujovića. Izložba je, kako navode organizatori, svojevrsna završnica radionice tokom koje su učenici, upoznajući se sa tradicionalnim tehnikama tkanja, stvarali predmete koji povezuju nasljeđe sa savremenim izrazom. Dugometražni dokumentarni film Planina prema scenariju i u režiji Biljane Tutorov i Petra Glomazdića, crnogorski je kandidat za 99. nagradu Oscar u kategoriji Međunarodna filmska nagrada u 2026. godini. Odluku je, kako je saopštilo Ministarstvo kulture i medija, donijela selekciona komisija tog resora. Na ovogodišnji javni poziv Ministarstva kulture i medija, koji je bio otvoren od 4. avgusta do 4. septembra, bila su prijavljena još dva dugometražna igrana filma, i to 15 tipa u režiji Milivoja Miša Obradovića i Vidra u režiji Srđana Vuletića. Odluka je donijeta jednoglasno tajnim glasanjem, a na osnovu specijalnih pravila Američke akademije filmske umjetnosti i nauke i pravila Ministarstva kulture i medija. Podsjetimo, film Planina je na prestižnom Sundance festivalu nagrađen velikom nagradom žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film, osvojio je i Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film na Sarajevo Film Festivalu. Planina je osvojila i nagradu Maslačak za najbolji film u regionalnoj selekciji 17. Underhill Festa, a ujedno je i ponio nagradu publike na tom festivalu. 11. Međunarodni festival horova, manifestacije koja već više od decenije okuplja horske ansamble, dirigente, muzičke pedagoge i ljubitelje horske muzike iz različitih zemalja, Evrope, regiona i Crne Gore, bit će održan od 24. do 27. septembra u Herceg Novom. Organizatori navode da festival i ove godine donosi bogat program koji objedinjuje edukaciju, takmičenje, revijalne nastupe i koncert duhovne muzike, pružajući učesnicima priliku za umjetničko usavršavanje, razmjenu iskustava i druženje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se obavlja po suvim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored pažljivije vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije, saopštili su iz Automoto Saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji i ograničenja na putevima gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima neprekidno 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u popodnevnim satima, uslovi tek ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 6 do 20 stepenija, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
2: Yo te conozco desde siempre, no entiendo cómo de repente llegó tu ropa a mi cajón, de pronto fue el destino.

No, pitanje pravičnosti, prije svega unutar samog pravosuđa. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Vrh pravosuđa trlja ruke, veće plate sudija i tužilaca otvorile pitanje pravičnosti u odnosu na druge u javnom sektoru. Grupa nevladinih organizacija i građanskih aktivista oštro je osudila izjave potpredsjednika vlade Nika Đeljošaja i potpredsjednika skupštine Nikole Camaja, kojima su, kako su ocijenili, relativizovali prvostepenu presudu specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu, Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju. Funkcije koje Đeljošaj i Camaj obavljaju imaju najveću težinu jer predstavljaju lice Crne Gore. Svojim neprimjerenim izjavama pridružili su se predstavnicima vladajuće većine iz drugih partija koji također negiraju ratne zločince, glorifikuju zločince i podkopavaju poštovanje vladavine prava. Također indukovali su talas sličnih izjava drugih javnih funkcionera i svojih političkih grupacija, navodi se u saopštenju koje potpisuje 48 NVO i građanskih aktivista. Detaljnije na internet portalu Vijesti. Za kraj pregleda portala Pobjeda. Paket reformi kojima se podižu zarade i penzije donijet mimo planskih dokumenata, bez javne rasprave i bez objavljenih procjena uticaja, otvara osnovanu sumnju da se javne financije koriste u izbornoj utakmici. Ocijenili su iz Instituta Alternativa komentarišući euromodel koji je vlada usvojila juče, piše Pobjeda. A summit lidera berlinskog procesa održat će se 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu. Odlučeno je na sjednici vlade Crne Gore, saopštila je savjetnica predsjednika vlade i nacionalna koordinatorka za berlinski proces Milica Perišić. Riječ je o događaju najvišeg nivoa koji dolazi kao kruna predsjedavanja Crne Gore berlinskim procesom i okuplja lidere Zapadnog Balkana, država balkanskog procesa, najviše zvaničnike Evropske unije i međunarodnih organizacija. Nakon svečanog porinuća u Lorijenu, prvi patrolni brod mornarice vojske Crne Gore Petar I Njegoš nastavlja svoj put ka završetku isporuci, a njegov uvođenje u operativnu upotrebu ulazi u novu fazu, saopštio je ministar odbrane Dragan Krapović. Navodi da je tokom uplovljenja Petra I Njegoša u Konkarno na tamošnjoj tvrđavi u skladu sa tradicijom svečano istaknuta zastava Crne Gore kao simboličan detalj koji prati svaki novi korak broda na putu ka njegovom konačnom odredištu. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda, a to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Uživajte u dobroj muzici sa naših talasa i pratite nas na internet portalu Cetinski list.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!